Runoka koite dege shegartam, ameja tesun dege shoga yang kitungan goitak 42, ameja koga itu asuka bitin kiap tege kebe kita ke status 74 ash number 7 aragara kago timi ago to minyo rabine agere jita neki gure Dixon kagi kaji nyo 2000 kongoi missing kita neki gure Rose kagi kaji 4000 kongoi missing kita neki gure kigure ngo Jacqueline kagi kaji gine 1000 bonus inaenda kuenda status 74 ash mnota amune aga mauna legend koti meja rabine kinyo duget number 7 sai nyo sahai ndege se jawai jaga wongete ukipitwa nai mimi sijui ndakusaidia namna gani. Status 74 ash number 7 kago ndege se kayo ngitunga na tesun goma bepi ninasonga mbele kusonga haya twende haraka haraka.

Bulukyot. Kindena tereka goite sanane ak tay go sik tamana gwan chokosir en olieb studio. Alinchin congratulations. En niya ke tuklo go nyorchige pesa wadadi. Pesa.